گیا وٹھا سہ برلائی جت وٹھ ہے ان تن بہت اوپجے جاں سہو کری رجائی جت کھادے من ترپتی ہے جیاں جگت سمائی

جیب ماسے کی ماسے اندر ساس وڈا ہوا ویاہیا کر لے آیا ماس ماسوں ہی ماس اپجے ماسوں سبو ساک ست گر ملے حکم بجھیے تاکو آوے راس آپ چھٹے نہ چھوٹی ہے نانک بچن بناس محلہ پہلا ماس ماس کر مورکھ جھگڑے گیان دھیان نہیں جانے کون ماس کون ساگ کہاوے۔

کیا جب کری سدگر پوچھو جائے سدگر کا پانا من لئی وچوں آپ گوائے ایہا سیوا چاکری نام سے من آئے نام ہی تے سب پائیے سچے سبد سہائے من میرے ان دن جاگ ہر چیت اپنی کھیتی رکھ لے اونج پڑے گی کھیت ارہاؤ من کی اچھا پوریاں سبد رہا بھرپور پائے پائے بھگت کرے دن راتی ہر جیو ویکھے سدا حضور سچے سبد سدا من راتا رم گیا سریروں دور نرمل صاحب پایا سچا گنی گھیر جو جاگے سے ابرے سوتے گئے مہائے سچا سبد نہ پچھانیو سپنا گیا وہائے سنجے کر کا پونا جو آیا تیوں جائے مانمک جنم برتا گیا کیا مودے سی جائے سب کچھ آپ پہ آپ ہے ہومیں وچ کہن نہ جائے گر کے سبد پچھانیے دکھ ہومیں وچوں گوائے سدگر سے من اپنا ہوں تن کے لگو پائے نانک در سچے سچیار ہے۔

تیجا سن سن کام گھیلیے کیا چلے باں لڑائے اپنا پھر نہ پچھانی کیا وہ دسے جائے جنی سخی کنت پچھانیا ہوں تنکے لاگو پائے تن ہی جیسی تھی رہا سات سنگت میل ملائے مندے کوڑ مٹھی کوڑیار پھر پرستاتا سونا پائیے گر بیچار ارہاؤ مانمکھ کنت نہ پچھانی تن کو رہن وکھائے گرب اٹیا تشنا جلے دکھ پاوے دوجے پائے سب درتیا سوہاگنی تین وچو ہو میں جائے سدا پھر راوے اپنا تین سکھے سکھ وکھائے گیان وگونی پھر متیا پھر من پایا جائے اگیان متی اندھیر ہے بر پھر دیکھے پوکھ نہ جائے آب ہو ملو سہیلی ہو میں پھر دیو ملائے پورے پاگ سدگر ملے پھر پایا سچ سمائے سے سہیاں سوہاگنی جن کو نظر کرے خزم پچھانے اپنا تن من آگے دے کارور پایا اپنا ہومے دور کرے نانک سو باونتیا سوہاگنی

ایک گن گاؤ، سچ کھانا سچ پہننا، سچے سچا ناؤ، ساس گراس نہ وسر، سبل مورت گورے آپ، گور جیوڑ اور نہ دسئی، آڑ پیر تے جاپ، نظر کرے تا پائیے، سچ نام گن تاس، گور پرمیسر ایک ہے، سمے رہیا سمائے، جن کو پورب لکھیا،